0: champion.
1: Interview.
2: Україна, це перемога для тебе. Ух, я дуже щаслива.
3: 我们再来关注男子双环啊，500米的 A 组决赛。